0: نیست. بانک مرکزی نباید اجازه بده که این تورم و جهش قیمت ها تبدیل به یک تا در واقع پدیده دائمی و ماندگار و تعمیق شده بشه.
1: 与此同时，伊朗能源部长表示，美军袭击已令国内的部分能源和供水设施无法运行，政府正把全国民众节约下来的电力调配至南部地区，并预计在未来三至四星期，最多五星期内，基本解决当地的电力供需失衡问题。伊朗政府发言人摩哈杰拉尼日前已在南部访问表示，目前伊朗正处于全面战争中，但也在努力展开重建。
2: ما در یک جنگ همه جانبه هستیم و در این جنگ همه جانبه باید بدانیم که طبیعتاً محدودیت هایی هم در حوزه بودجه داریم. بالاخره کشور 40 ساله که تحریمه و طبیعتاً در این مسیر باید بدانیم که با محدودیت های بودجه ای که وجود داره متناسب با اولویت ها و طبیعتاً ظرفیت هایی که وجود داره بازسازی آغاز خواهد شد.
1: 伊朗交通部长同时表示，南部阿巴斯港一座遭袭的铁路分叉站正进行抢修，客运和货运列车预计很快恢复运行。他强调，目前伊朗全国铁路没有任何路段完全中断。此前，通往伊内切布伦及马什哈德方向的两条铁路曾遭到袭击，但均已迅速恢复。
3: همون ایستگاه انشعابی که در بندر عباس مورد هدف قرار گرفته بود داره با تلاش شبانه روزی که انجام میدن عزیزانی که در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران هستن انشاءالله به زودی هم مسافری و هم باری میتونه به مسیر خودش ادامه بده.
1: فوهاوی شیلی جن کاموسن ده خلن باداو.
4: 马上回来我们要看到的是王毅在22号将会赴菲律宾出席中国东盟外长会，待会见。

0: رائع.
1: أكواتينو كوفار مومس
2: ديفرسيتا
3: تايامنيتشي.
4: Witnessing the wonders of China.
5: Credible. احترام.
6: Lovely.
7: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
8: Chinese. 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。